Óltas nízer. Fáilte rás de chárd gael. Tá gréadur dín an tagran yarnad an chósir chiáil. A ba ma lefa muair a ríst, codigí mar cursin. Oes if gael gafélan na gali. Félan na gali, pan com, níal sa rá wál. Tan síl sa gyrich, níal sa rá wál. Félan na gali, pan com. Be ma mahistí sa TP. Trinona muara, etra tri agus a cúig. Agus na rawanyan sa van leher ma, bwyle gishtia agam. So wasn't jid ma fwanyi enw, ma fwanyi súl siar a chahau. Gwylliord yn y grŵp i coel, y fi yr stetio, y fi agos y fes yr stetio, yg ffeil yn y gali. Le gemlion yn ywys. Fi eisiau johan dar noia brig. Jerry Sharton eisiau bai Boss Sound Manifesto yn sexy teg, le bwm, jiggy. Agos da i holtar le jiggy. O, yw maha mwer ar yn chler, yw maha mwer ar yn chler. Vi polka keher on, vi kila on, vi dlu on, vi nightworks on, vi kneecap on, vi mulu. Groove line. Be groove line on the Jerry Shard, you show. Huertan, be shed on the Jerry Shard, you show. So much gish a la gulliora cushion. Moira ar an chlair. Kuas, vi shiedchen on, Valtos, Emmanuel Erishke, Kyle O'Curran, Pieras O'Larkin.